Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte op, at jeg skal blive som jeg prøvede. Vi får se, nu må jeg kigge.

0: Fuck chat GPT, her har vi Thor GPT. Det er alltid en glede å ha deg med. Jeg gleder meg til neste boka di. Jeg gleder meg til neste gang jeg skal ha deg med også. Takk for at du kom. Takk til dere som hørte på. Har du tips til Trygdekontoret, kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Der kan du også trykke på en bittelita stjerne for å få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres igjen neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig, Thor.
1: Ja.
0: Det var meningen at du skulle si stay trygda, Thor.
1: Det ordet jeg aldri sagt.